Moso mo kwa chalite, bona kula kisayo. Denge usali. Telema. Twende tale laka, mwana mbale laka te, luka u.